bwanje tasokolotsapa ngono nyimbo imene pena pali ponse ungomvai kuimba amasiku anonso kuti iyai nyimbo iyi makometsera nyimbo ikamveka nsuko kuti pena pali ponse ino ananena kuti iyai sichedwa kubooka ndizoona kuimba kwa Norman Chikota kuti

Bamanensa nsumphungunu mwatani. Asoweka serefere bamanensa mwalira. Aroa. Tango konda verana. Tsakala mbati bironga basi. Penu muri pachipari. Akaziba wa averani. Averani. Mwavara. Kunyadwe. Ima kunyadu. Nananga uyu. Nangazwa ngono averani. Tuwele kuti ungumianu wende nsogoro. Awa nga kalamba luma na makutu masiku na masikati. Mba kalamba nyenyenana masiku na masikati. Anamaisira golesa iwepo. Tangu ya kaza isa itatepo. Anga nensana maka, anga luma na maka, anga ketesa na maka. Asadzaunga kuti, pano pano rai. Ya, kuti nkondo inaife ishi imare. Tigolese bahushu. Adati sosa sire, abu adzati semba sire. Ndiya, matendeni nai. Nipi na zaone mwe mamuna nkulu sepe, sepe, sepe. Aliku sepe teka mtu mkumona tayo yuyu. Kuja likuja. Pia mafuta likujambo, pia mafuta zete likujambo. Ungumiache uli sepe, sepe. Tangbache njanji. Ali nkanwa nkanwa mtu ya kujigidiwa likutafuniwa masiku na masikati. Anakuma tani. Kukuma sikuona tayo. Kuja chakuja jina jie chile. Chili kusambirira manungu tangbali kunyenyeniwa. Ziku zonsene kunyenyeniwa. Ziko zonseni. Aliku jigidiwa. Aliku tafuniwa. Aliku mtomtoniwa. Na mtu nzachi. Muna mkuwaza. Anenda ushu. Vera nani. Pau kazibanu imu muverani. Onani manesa. Azamesira kuenda kumpumbu kui. Tangwache njanji. Manesa. Ajeka nzeru na nkazi wa ngono. Tangwi. Mamuna chipari angadza semba nkazi wa ngono. Nkazi wa ngono asadzabwera na nironge tanjisi na chache. Asadzabwera nanji. Gopa ndina zondwa pon nganyanyamaka kupironga pan. Nkazi wa ngono anamakwatisa bobo. Ah, chise na chache nironge tepo. Nkazi wa ngono asadza pabanja na makwatisa bobo. Bobo musanziwa. Bobo chimuna. Mwa tungeni. Nonga chara changa ichi. Chikulu ichi. Mbwenye bobo ankazi. Mba ngono ngono. Tetepa. Mbwenye bobo ankazi. Asantuka mamunachi. Chita numpanae. Nzeti. Nzeti. Alikunduli. Chita kumbala kunduli. Ni nkazi wa ngonombo sapamiro na nzimu wa makwetisa bobo. Ndioneke, ndifunike, ndifuniwe ndine. Mamuna nkulu. Akapaswa mapungululu ushu. Pedasembe nkazi wa ngono. Alikumambu mapungululu. Ato mambu bukambo njombo na mambu mapungululu. Imwe mai nkazi mamuna. Mukamvunga. Ba huyu mukamvunga imu. Onani atomambu bukambo. Masagwidi. Abuka masagwidi mamuna nkulu. mamuna nkulu kubuka masagwidi. Ha? Abuka masagwidi. Alikujie swambo. Pide mbo pia kufewa pide. Alikujie swambo. Panyumba chipo pasati. Pikwa maheu. Dasembenka zwa chwiri. Panyumba pali pikwa mbo maheu. Angapita kusubi kuti akagone pansipatalimba kugumanambo nyakatomba wapima heu mapungululu mwasati gona tai babeche bebe kamichwe bodzi chitani kwe mwache mwemu ndukupika nsima panja hapa banga eche zani pianu na uyi imwembo mai imwe tanguni mwenkazwa nkulu munafera ukulu panja ili kwenda ishinana ili kwenda Apo pepo panyumba papiri kufambatani makamaka panyumba. Pindu tingafuna kupichita. Makamaka ningamunu munzinda. Safunika kuti uchite pindu na nzero. Tangwe tisakamba tironga kuti akulwa kale ati njazi ngalira. Muntu asatamangira pata nsolo wache. Panalira njazi muntu asapata nsolo wache. Apo imu munga chita pindu kuchita kupito ezera. Muna salamu madembe, ndugu kupangani.
Ndipaka luta parajo pana ungeni pano. Munga chita kupito wezera pindu muna salamu madembe. Mamona nzanu asaja nyama nkumba nsiku zonsene za sabudu. Asaenda nkambindi kagula nyama nkumba makiru matatu mbazanayo panyumba, mbaocha, mbaja, mbacheza, mbatsanzaya iye na anache na nkazaje panyumba. Anayo kubiri kuti sabudu zonsene aende kagule nyama nkumba nkambindi. Ii mwelekani chitapindu mkutowezera. Ine ndine ndambo nkambindi kagulambo nyama nkumba. Munayo kubiri. Munayo kubiri. Ngana ule mbani mbunori. Mbani mbunori. Asa patabasa kurajo. Nibana sapatabasa huyu. Mvulukani ine. Ndina chimwana gula nyama nkumba. Pano parajo pano. Panangu ningapida nkambindi mule. Mbantu huwa kufewa ndima. Saida kundipasira. Iwe ungachita kundilanza, kunditowezera, unasala madembe nukukupanga. Sapitidwa kuimba tipeneko kwa pale awiri, amuno ntete. Avelino Tomaji nanzache. LD, sapitidwa. Anafuna sala nduli bi, Beyonce ene, dinapiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, napiombe, nap